Phil Collins, et 12 sommer pop club mix, and I'm hanging long enough. Husker du New Order? Ja, dem der med stor hittet Blue Monday. Det er netop New Order, vi skal have fat i her. Dog med et andet nummer, nemlig True Faith. Et master disco remix, bragt til dig fra Disco Mix og din Fjord Mix.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.